0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari, o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader, o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasod, pinaagi sa kamatuuran, justisya, o kalinaw. Amahan, among giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, among judikatura, militar, kapulisan, o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo, dili kaalam nga puno sa garbo o kaugalingong interes, kundili kaalam nga matarong, malinawon, o adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon o balaod magdala o kaayuhan sa katawhan, o dili magamit alang sa korupsyon o pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on, samtang adunay mga tao nga nagpapangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasod sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagka matinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya. Panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapanginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, justisya o matinug-anong pagdumala. Hatagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tudlui kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip isig katao. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadungot. Nagampuusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayo ng Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo, among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas, pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pag-ampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. O gamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, kurong adlawa nga padayon Lord nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katawhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundili hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo og disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtudlo sa imong pulong og paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundili si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma mao'y mudaog. Gugma lang ka kanimo alang sa inyong, sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus Size 2 DXKI.

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yes, ang tuod-tuod nga kadalagan, amo ang pagsunod sa pagsulundan sang pulong sang Dios. Sulat na ina kung ano ang standard sang Ginoo para sa iya mga pulong sa Biblia. Alas 4:25 kada siglang. Diretso na kita sa aton balitaan.

0: Ang Kapitulo 9 mga higala, nagasaysay mahitungod sa mga butang nga si Pablo anaay kagawasan nga magabuhat ni ini. Si Pablo kung imong nahinumduman, siya wala nagadawat og sweldo ngadto sa mga iglesia nga kumbot huna-hunaon, siya anaay katungod sa pagpangayo og sweldo tungod sa iyang pagministeryo ngadto kanila. Apan siya, nagasuporta lamang sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagpangbuhat og mga tulda. Ingon usab sa atong kasimbahanan karon, ang mga pastor anaay katungod nga pagasulduhan sa iglesia nga siya nagapastor. Siya nagapakaon sa katawhan ni anang maong iglesia sa espirituhanon nga pagkaon. Mao nga ang katawhan magapakaon usab kaniya. O kini atong mabasa sa unang mga taga Korinto kapitulo 9. O kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa miagin itong kapitulo 8, atong nakitang si Apostol Pablo nagatudlo mahitungod sa mga paggaon sa karne nga ginahalad ngadto sa Dios Dios. Ang prinsipyong gisulat niya didto mao gatong dili maayong motibo o kinaiya sa usa ka magtutuo alang siyang igsoon ngadto ni Kristo. Dili kita magabuhat og mga butang nga mao'y makaingon sa pagapangdol sa atong mahuyang kaigsoonan diha ni Kristo. Kini nagapakita lamang kanato nga anaay limitasyon diha sa atong Kristohanong kagawasan bisan sa atong kapanahonan karon. Kini mamahimong igasulti diha sa tataw nga paagi tungod kay klaro ka ng gasulti ni Apostol Pablo. Og siya nagasulat ni ining prinsipyo ha, sa daggang kahigayunan diha sa mga katawhan sa Korinto o mga magtotoo sa Korinto. Ngani matud pa niya sa unang Korinto kapitulo 6, versikulo 12, ang tanang mga butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makayo. Ang tanang mga butang ikatugot kanako, apan dili ako magapaulipon sa bisan unsang butang. Og usab sa unang Korinto gihapon kapitulo 8, versikulo 8, sa pagatinod, ang kalanon dili makaunsa sa atong kalabutan ngadto sa Dios. Kun kita mukaon, dili kita mahimong labi pa kadautan. O kung dili kita mukaon, dili kita mahimong labi pa kamayo. Karon may padayon siya na ng mga butanga. O kinimatod pa sa unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 23. Tung kinimatod pa niini, ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang butang makayo. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang magapaligon. Siya gaya nagapadayon sa pagsulti nga walay tao nga nanggita sa iyang kagalingon, apan ang matag usa ka tao kinahanglan magapangita sa kayo sa iyang silingan. Ang gagawasan sa mga magduto anay kaugalingong limitasyon alang niining maong hinungdan. Karon si Apostol Pablo paingon na ngadto sa pagbatbat niining mga butanga nga na sa kagawasan sa mga magduto diha sa laing mga natad. Siya nagasaysay sa iyang kagalingong katungod ingon nga apostol din mawang iyang opisyal nga katungod. Dahil siya nagasaysay usab sa iyang katungod nga pagkasuportahan ang iglesia. Ana siya katungod nga magadahom sa iglesia sa pagatiman alang kaniya ug sa taniyang gikinhanglan ingon nga magwawali sa maayong balita. Siya migamit niining iyang kagulingong kahimtang aron sa pagbatbat sa kagawasan sa mga magtotoo. Ang unang gilipinsahan ni Apostol Pablo mao ang iyang opisyal nga katungod ingon nga apostol. Siya ana diha sa buluhaton sa pagdepensa sa iyang pag-apostolis tungod kay kini ginahagit diha sa daghang mga dapit. O karon mga higalagigson, aniya na ang versikulo 1, akong basahon, nga matud pa nining kapitulo 9, dili ba ako gawas? Dili ba ako apostol? Wala ba ako makita kang Hesukristo nga atong Ginoo? Dili ba kamo akong buhat diha sa Ginoo? Kining mga pangutanaha nga nagaingon, dili ba ako apostol? Nasayad kita ang apostolis kayo si Pablo. Sa Gregong pinurungan, nagadala kini kanato ngadto sa positibong tuwag. Og dayon ang pulong, dili ba ako gawas? Nasayad kitang gawas nun siya. Og sa iyang pag-ingon, wala ba ako makita ni Hesukristo nga atong Ginoo? Ang kwalifikasyon manggod sa usa ka apostol, mao ang iyang personal nga pagkakita ni Hesukristo. Og siya, kwalipikado kayo ni anang maong requirements mga kahigalaan o kaigsoonan. O dayon, ang pulong, dili ba kamo akong buhat diha sa Ginoo? Ang mga magtutuo sa Korinto mo'y ebidensya gayod sa iyang pagka-apostoles. Musa din ni sa versikulo 2, mingon siya, kung sa uban, gisip ako nga dili apostol, kaninyo, apostol gayod ako. Kay kamo sa inyong pagkakinabig, mao man ang timbre sa akong pagka-apostol. ang pulong kung sa uban gisip ako nga dili apostol, ang matod, siya apostol gayod alang sa uban. Ang pulong kun, kinimoy usa ka pulong nga nalangkuban sa gipang tawag og kondisyon o kondisyones. Ug dayon matod pa, kay kaninyo, apostol gayod ako, kay kamo sa inyong pagkakinabig, mauman ang timbre sa akong pagka-apostol. As far as the Corinthian church was concerned, wala na siya'y angay pamatudan pa sa iyang pagka-apostol. Kinitungod kay ang mga magtotoo mismo sa Corinto ang pamatuod sa iyang pagka-apostoles. Musa din ni sa versikulo 3 ngadto sa 4, matud pa, kinimaw ang akong pagpangatarungan, batok kanila nga buot magausi sa kanako. Wala ba day kami katungod sa pagpangayog, pagkaon o gilimnon? Ang pulong pangatarungan. Sa Gregong pinulungan, nagkapasabot kini sa pulong pagdipinsa. Nining mga higayon na, samtang anaa pa si Pablo sa korte o giakusahan mahitungod sa iyang pag-apostol, kung tinuod bagay siyang pag-apostol, siya bipahayag sa iyang pagdipinsa ngadto sa mga taong nag-imbestiga kaniya. Busa, unsay iyang gingon, isip dipinsa. Aniya, ang iyang pulong. Wala ba day kami katungod sa pagpangayog pagkaon o gilimnon? Ingon nga usa ka apostol sa atong Ginoong Hesukristo. Siya anay katungod sa pagkaon o pagginom. Ingon nga apostol Jesusab, siya anay kagawasan. Bisan pa man, kanang maong kagawasan, ginasanta o ginaputol sa uban. O siya mihimo gayod o maisugon nga pagdeklaran niya na. Kinitungod kay, sumala pa sa unang Korinto, 8 versikulo 13, tungod niining maong katarungan, kung ang pagkaon ko, mauman ang hinungdan sa pagkahulog sa akong igsoon, ako, dili og dili na gayon mo sa pagkaon og karne, basin paunya hinoon, makaangin ako sa pagkahulog sa akong igsoon. Busa, bisan na siya katungod sa pagkaon og karne, wala na lamang niya kana pagabuhata. Karon, mo kana ang pagbuhat sa kagawasang kabubuton o free will. Husto ba ako niya na? Kiniusa ka kagawasan sa pagbulot ang mamahimong magabuhat o mga butang, apan magbantay nga dili madaot ang uban. Sa klaro gayod, kana mao ang taas nga kagawasan. Kung pananglitan, dili ka makahimo sa pagbuhat sa ubang mga butang o wala ka gayod mo sulay sa pagbuhat niya na, wala mo pagawsa ang kabubuton mo niya na. Apan, kung makahimo ka sa pagbuhat niya ng mga butanga, apan gipili mong dili na lamang pagabuhaton, nagapasabot ka na sa imong pagpadayag sa kagawasang ana sa imong kabubuton. Karon, matud pa din sa versikulo 5, wala ba day kami katungod sa pagpakuyog ka namog asawa nga magtotoo, maingon sa ginabuhat sa ubang mga apostoles o sa mga igsoon sa Ginoo o ni Sipas? So walay duda, ang pulong mga igsoon sa Ginoo nga ato makita gikanini, nagapasabot kini sa mga half-brother ni Hesus Kristo. Sama ni Santiago o ni Judas nga sa matuod mga minyo. Ang ubang mga apostoles nagadala sa ilang mga asawa sa ilang paglawig diha sa pagministeryo o diha sa pagpangmisyonaryo. Si Apostol Pablo nagaingon nga siya na ay samang kagawasan usab. Aban siya nagapili nga dili mag-asawa tungod kay gibati niyang basin masanta o mapugnan ang iyang buluhaton. Sa atong kapanahunan usab karon, kung moapil ka gani sa mga konferensyang buluhaton uban sa imong asawa, mahibulong dayon ang uban kung makahimo ka ba sa pag-adto sa laing dapit diha sa mga konferensya usab nga dili mo ubanon na imong asawa. O kung dili mo usab dadon siya, di ng imong asawa, mahibulong usab sila kung unsay nahitabo kaninyong duha. Ang mga magwawali gayod, anaagayoy mga kalisod sa ilang kahimtang. Sa dihang nagdalaga na ang akong anak na babae, wala ko na kuyug-guyuga ang akong asawa diha sa ministeryong buluhaton. Aron maatimanan ang among anak, ang ubang mapaniirong magtuto, may kahibulong kung nga nung wala mo ban si Mrs. Ayawan ka na ko. O ginahanglan kong ipasabot ka na ang adto kanila. Apan sa diyang anana sa hustong pangidaron ang akong mga anak, o sa wala madugay na minyo, ang akong asawa, may uban-uban na kanako karon diha sa mga buluhaton. O may usa ka magtuto ang nungutana kanako. Pastor, kanong na imubang giuban-uban ang imong misis diha sa ministeryong mga buluhaton? Sama lamang nga maingon siya kanakong, dili ka ba mamahimong mahilayo sa imong asawa kung ikaw na sa ministeryong buluhaton? Diha sa atong ministeryong buluhaton gayod mga higalagigson, kasukbit na gayod kanato ang nagkalinlaing pangutana luyo sa pagtumanta sa mga responsibilidad ng gisangon sa Dios kanato. Si Apostol Pablo, nagatubang gayod sa samang mga butang usab. Mao nga matud pa niya, may katungod ako sa pagdala og asawa. Tungod kay may kagawasan ako, gikan niya na. Apan, wala niya kana pagabuhata alang sa bulaton. Karon matud pa sa versikulo 6, og si Barnabas sarbadiay ug ako, wala katungod sa paglikay sa buhat alang sa panginabuhi, pagkanindot nga pangutana. Matud pa niya, siya og si Barnabas, wala ba day katungod usab na magapabili na lamang sa ilang mga balay kung tinghuaon nila kana. Sa laing pulong, dili ba kita kinahanglan manggawas ingon nga misyonaryo? Ang kaluwasan ta, dili maapektuhan kung kita magapabili na lamang sa atong panimalay. Mao nga, mipadayon siya sa pag-ingon sa versikulo 7 nga to sa 9. Kinsa bang sundaluha ang mualagad nga mauray magagastos alang siyang kaugalingon? Kinsa ba'y magatanom o parasan nga dili mo kaon sa bunga nini? O kinsa ba'y magabuhig mga hayop nga dili magapahimulo sa gatas nini? Ginasulti ko ba kini sa tinawhanon lamang? Dili ba ang kasuguan na gasulti man sa sama nini? Kaya nahisulat kini sa kasuguan ni Moses, ayaw pagbusali ang baba sa baka nga nagagiyok. May kahangawa ba ang Dios alang sa mga baka lamang? Pagkanindot na usab nga pangutana ni Apostol Pablo, niining mga panahona, ang mga baka mao'y ilang gigamit alang sa pagpanggiyok sa mga mais. Una, magabutang sila og ligid sa kahoy nga guyod-guyuron sa baka samtang magalibot-libot kini sa mga mais. Og samtang magalibot-libot ang baka niya na malain ang mga unod niini gikan sa mga pakaw. Ang Dios nagaingon nga, samtang ana sa buluhaton ang maong baka, kinahanglan dili siya pagbusalan sa baba. Aron makakaon siya sa mga lunhaong sagbot samtang mga trabaho kini. Ingon gayad niya na ang pagatiman sa Dios sa mga bakang ana nagabuhat o ana sa buluhaton. Aniya ang pipilang aplikasyon niining mga butanga nga kinahanglan natong masayran. Ang mga magwawali usab, kinahanglan dili usab pagbusalan. Siya pagapakanon alang sa iyang buluhaton. May usa ka istoryang panghitabo, mahitungod kini sa usa ka magwawaling na assign sa suok-suok nga dapit sa Visayas alang sa misyonaryong buluhaton. O gana siya ay binuhing kabayo nga labihan katambok. Samtang siya, labihan usab kaniwang. Ngaunta sa una, tambok man usab unta siya. Usa ka adlaw niya na, may usa ka membro sa iyong simbahan na nangutana kanyag maingon. Sa unsang pagiha pastor nga ang imong kabayo, labihan man katambok samtang ikaw na ganiwang. Maung ang pastor mitubag ganiya. Sa matuod lamang, maung mitambok ang akong kabayo tungod kay ako mismo ang nagapakaon o nagatiman kaniya. Samtang ako na ganiwang tungod kay kamo ang nagatiman o nagapakaon kanako. Hinaot ka magkuha ninyo ang buot nga ipasabot niya anak. Matud pa sa Dios, kinahanglan dili pagabusalan ang baka samtang magatrabaho kini. Si Apostol Pablo nagapa-aplika nining maong prinsipyo ngadto sa mga magwawali o mga magtutudlo sa balaang kasulatan. Wala lamang atimana sa Dios ang mga baka kundili pisan ang mga magwawali sa balaang kasulatan. Giklaro ni Apostol Pablo kining mga butanga tungod sa basihang nagapakaon siya sa espirituhanong mga butang ngadto sa daghang makatawan o tungod niya na nang kinahanglan usab siyang pagapakanon sa pisikal. Karon, may padayon siya sa versikulo 10 ngadto sa 9 nga matud pa. Dili ba sa pagkatinuod siya nagasultin niini alang sa atong kaayuhan? Sa pagkatinuod, kinigisulat alang sa atong kaayuhan. Aron ang magdadaro, magadaro nga may paglaom. Ugang nagagiok kinhanglan magagiok nga may paglaom sa pagpambit ug bahin sa abot. Kung galing makapugas man kami o panalangin nga espirituhanon diha kaninyo, ipakadautan ba di ay kun kami magaani sa inyong mga panalangin ngayon tanon pagkaninot na usab nga pangutana. Kini mga butanga gihisgutan usab ni Apostol Pablo sa libro sa Galacia. Kunang makatauhan, muhatag gani mo gispirituhanong panalangin maingon man sa espirituhanong bahandi o guban pa. Nang kinhanglan mo usab nga ipaambit kanila ang yutanon mong panalangin ngadto kanila. Matud pa ni Terry Johnson, angay mong suportahan ang dapit nga mipaambit sa mga panalangin kanimo. Pananglita na lamang, kung mukhaon ka niya ng restaurana, natural lamang gayon nga niya ng restaurana usab ikaw mubayad. apan ang sakit sa mga katawan usahay sa atong kapanahunan karon, nagapahimulo sila sa espirituhanong panalangin sa usa ka dapit apan wala magapambit sa ilang halad sa nagapambit kanila sa panalangin kundili gipambit kanila ngadto sa laing mga dapit. Hinaot nga nasabtan ninyo ang buot nga pasabot niya na. Karon, matod pa din ni sa versikulo 12, kunang uban inyong gitugutan sa pagpahimulos sa maong katungod diha kaninyo, dili ba unta kami labi pa? Ngani, kami wala magpahimulos sa among katungod. Hinunoa, gipalabi namo ang pag-antos sa tanang kapitos o kawaladon kay sa pagbutang o kaulangan sa maayong balita ni Kristo. Si Pablo anay katungod nga pagasuportahan alang sa iyong buluhaton. Bisan pa man yana, siya dili gustong magabuhat o bisan unsang butang nga makababag sa maayong balita ni Jesu Kristo. Mao nga siya wala magadawat o bisan unsang suhol o swildo. Siya nagasuporta sa iyang kagalingon pinaagi sa pagpamuhat o mga tent o tulda. Busa, din ni sa atong kapanahunan sa pagkaroon, anay daghang mga relihiyosong mga pagpangwarta sa buluhaton. In town, anay mga tao nga nagahimo o katigayon sa maayong balita ni Jesu Kristo. Ug kana kaduduhaan gayod sa atong kapanahonan kanon. Aban bisan pa manana, kini ang paagi sa Dios na kadtong anay espirituhanong buluhaton o ministeryo pagkasuportahan unta sa mga katawhang na binipisyuhan sa mga panalangin sa Dios. Karon, mupadayan kita sa versikulo 13 nga kanato nagaingon, wala ba kamo masayod nga sila nga na nag-alagad sa templo, nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo? Ug nga sila nga nag-aalagad sa halaran, nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw. Mao kana ang pagi sa Dios sa iyang pagbantay ug pagatiman sa mga katawan. Musa din ni sa versikulo 14, sa ingon nga pagi, ang Ginoo nagasugo sa mga nagasangyaw sa maayong balita, magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Dili sayop alang sa usa ka magwali o magdutudlo nga mahimong panalangin ngadto sa iyang katawhan nga pagkasuportahan usab sa katawhan. Ako kanang na-discover sa dihang ang katawhan na kadawat o panalangin alang sa pinakamaayong bahin sila nagasuporta sa dapit nga sila na kadawat usab sa maong panalangin. O karon sa versikulo 15 mga higala gigson, apan wala ako magapahimulo sa bisan unsa niining maong mga katungod kay wala usab ako karon magsulat niini aron lamang pagahimoon ang ingon niini alang kanako kay nahibaluan ko nga mamatay ako kay sa pagakuhaan ako nining hinungdan sa akong pagpasikarbo. Kun imong nakita si Apostol Pablo wala mangayo og sweldo. Siya nagahimo og mga pagsulti nga ang iglesia diha sa Corinto wala magasuporta gayud kaniya. Siya wala magadawat og bisan unsang butang gikan kanila. Ngani siya nagasuporta siyang kagulingon pinaagi sa pagpamuhat og tulda. Musa din ni sa versikulo 16 matud pa, kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kiniwala maghatag ganako o hinungdan sa pagpasigarbo. Kay napugos man gayud ako sa pagbuhat nini, ingon nga akong katungdanan. Alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Nakasabot ako sa gibate ni Apostol Pablo. Sa parang kagayod diha kaniya, ang panginhanglanon mao ang mangulo sa matagusa kanato. Dili ako magaundang sa pagpangwali sa maayong balita, mga higalig igsoon, taliwala sa mga pagsulay, tungod kay nagatuo akong ang kaluwasan gikinahanglan sa mga katawan o kinahanglan nga igawali kini sa mga magwawali. Apan ako nagpadayon niini tungod kay gibati ko usab sa akong kasing-kasing nga malipayon ako nagabuhat niining mga butanga sa pagpambit sa mga pulong pinagi niining atong buluhaton. Busa gihigugma ko kining buluhatuna tungod kay kini gituga kanako sa Dios. Karon matud pa sa bersikulo 17 ngadto sa 18, ugun buhaton ko kini sa kinabubuton. Ako magadawat og suhol, apan kun dili sa kinabubuton, sa gihapon kini, kinatugyan kanako ingon nga piniyalan, busa. Unsa man lang di ay ang akong balos, maulang kini, na sa akong pagwali, ang maayong balita, ikahatag ko nga walay bayad. Aron dili ko pagapahimuslan ang akong katungod sa pagkamagwawali sa maayong balita. Si Apostol Pablo gayod, wala magawali sa maayong balita alang sa linibong mga motibo o bisan pa man kanako. Ako nagato nga kita mapakasgad kung itumong nato ang atong mga tinguha diha sa atong madawat nga salapi. Musamatod pa din sa versikulo 19. Kabisan tuon ako gawas gikan sa tanang tao, hinunoa, nagapaulipon ako sa tanan aur makabigunta ang labi pang daghan. Siya anaan niya ng maong kagawasan sa paghimo kaniya ng alagad. Karon, sa sunod nga bersikulo, ato makita nga siya naghatag sa labihan ka pamilyar nga kasinatian sa iyang pagministeryo. Tungod himatod pa sa bersikulo 20 ngadto sa 23, ato makita nga siya nagaingon, siya nagabuhat ining tanan tungod kay siya anaa sa lumbaanan. Siya anaa sa usa ka magdudula nga miagi sa lumba. Apan lumba sa unsa? Kinamoy lumba sa pagpakiglumba diha sa gante nga gikan sa Dios. Busa, din sa bersikulo 24 mga higalagigson, nagaingon, wala ba ka mumasayod nga sa panaglumba ang tanang mga magdadalagan apil man sa bangga, apan nga usara kanila ang makadawat sa gante. Busa, dumalagan ka mo sa ingon aron makadawat ka mo na ini. Di sa usa ka lumba, usa lamang gayod ang mudaog. Apan diha sa espirituhanong mga lumba, tanan ka nato, mamahimong mananaog o makadawat sa gante kung kita magasunod lamang sa pulong sa Dios. Karon, aniya ang bersikulo 25, ang matagusa ka magdudula, magabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon, labot sa tanang mabutang. Siya magahimo na ini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra. Apan kita karon sa pagdaog dili madunot. Ang gante nga gihatag sa Dios dili magatubo diha sa imong bangko kundili sa kalibutanon nga magapabilin dinhi kung ikaw mupanaw. Sila kauban nimo sa wala katapusan usab kun kana espirituhanon. Karon dinhi sa bersikulo 26 matud pa. Busa sa akong bahin ako wala magadalagan nga walay tumong. Ang akong sinumbagan dili ingon sa nagabati-batig sumbag sa hangin. Si Pablo gayud nagasulti nga wala siya magasumbag nga walay tumong. Sila wala gayud magadudula niini mga butanga ug siya nagadalagid niini uban sa iyang kasing-kasing. Ug sa katapusang bersikulo mga higalagigson sa bersikulo 27 nagaingon kanato, hinunua ginabutog ko ang akong lawas o ginapanton ko kini. Basin unya sa tapos ako makasangyaw ngadto sa uban. Ako paghikuman na hinuon nga dili di ay takos sa pag-apil sa bangga. Ang hubad sa pulong dili di ay takos sa pag-apil sa lumba makaluluoy. Sa Gregong pinilungan gipanagtawag kining adukimos nga nagapasabot wala aprobahe. Siya gayod nagunahon na sa Judgment Seat of Christ nining mga higayuna nga isip gante nga ikahatag. Busa, sayang ikaw galingon, kiklaro gayad niya ka ng tanan. Aron ang mga tagusa sa mga magtuto sa Korinto, ilabi na ka na to, magabantay niya na sa tanang panahon. Din hinalamang usap ko to mga higalag agsunan, nga itong panaguban tungod kayo wala kita ikong oras ng panahon, hinawad ka kini, naghatag o gadasig sa matago sa kanino. Magampag kita. Salamat o Diyos sa imong mga pulong among natunan, gikan ining kapitulo 9 sa unang mga Korinto. Salamat tungod kay ikaw nagapadayon sa pagmay-may kanamo o pagpahinumdum kanamo. Mahitungod na mga butanga, din labihan ka importante sa among kinabuhi. Taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa among kinabuhi. Hinawat kay ikaw mga panalangin nini, o hinawat o sa mga ikaw magabulig nini. Aron kami makatuon nini, aron kami mamaligon nini, o magkapaambit nini sa among makaigsunan na may maisugong espiritu. Subay ug sumala sa imong kabuboton. Salamat sa imong kaayo kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
4: Langitnong Amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadaig og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud og sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan og pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya or wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi, matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas, ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasod, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, among giampo ang among mga lideres, presidente, vice-presidente, among senado, among kongreso, among judikatura, militar, kapulisan o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo, dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes, kundili kaalam nga matarong, malinawon og adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon og balaod magdala og kaayuhan sa katawhan og dili magamit alang sa korupsyon og pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga ang papangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasod sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagka matinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya, panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapangginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, hustisya o matinug-anong pagdumala. Hatagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tudlui kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip-isig katawo. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampuusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Diyos sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo, among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pagampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. O gamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa nga padayon Lord nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna, Ginoo, ang imuhang mga katawhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo og disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtudlo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paginulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundili si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang ka kanimo alang sa inyong, sa imong iglesia, alang sa kamatuuran o alang sa isig katawo. Kinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhanang ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen.

maayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa sininaman nga bag-ong adlaw nga ginhatag niya sa aton kag sa kahiginan nga makapamalandong sang iya nga pulong. And sa aton nga pagtuon, ari kita gihapon sa Hebrews chapter 11. This is one of the most familiar definition and tawag sina an expression na of what is faith. So ang pag define diri and pagsaysay diri sa natawag nga pagtuo, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And kabayi nga sa siniya pagtuo naton, mas ma tagaan pagin naton ini sang pagintindi kag mapadalman pagin naton ang ini nga pulong sang Ginoo. So nagapadayon kita sa aton nga series Living by Faith, ikatatlo na nga

0: Bali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, na imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo,
1: balik kita
0: sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon.
1: Balik kita.